0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

тебе обійняти. Енергодар – це Україна.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому

0: покликані перемагати. Буда!
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: глядачів FM.
1: Топ-трек на глядачів FM.

7 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

зробим красиво, давай будем щасливі, ти для мене як диво.

0: Передача в ФМ.
1: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 4444.
2: Народний хіт на Жадачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: 8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Духовна рубрика на 99.9 Жедачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жедачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Хто може уділяти тайну священства? Святу тайну священства можуть уділяти тільки єпископи. Які є обов'язки священника? Священник має право проповідувати людям Христову Євангелію та освячувати себе і вірних святими тайнами і молитвою. Чи Христове священство є вічне? Свята тайна священства витискає на душі незатертий знак, силою

0: якого людина стає навіки учасником Христового священства. І тому святу тайну священства можна приймати лише раз у житті. Які вимоги ставляться до чоловіка, який хоче гідно прийняти святу тайну священства? Щоб чоловік міг гідно прийняти святу тайну священства, він повинен бути в стані освячуючої ласки і мати добру вдачу, мати приписаний вік і освіту, мати намір посвятити себе священичій службі, бути покликаним до святої тайни священства своїм єпископом. Що це є сполука святих? Сполука святих – це зв'язок між вірними на землі і між душами в небі та чистилищі. Хто належить до сполуки святих? До сполуки святих належать вірні Вселенської Христової Церкви. Святі в небі або церква прославлена, душі в чистилищі або церква очищуюча. Ми на землі молимося за тих, що є в чистилищі, а святі в небі моляться за нас і за тих, що в чистилищі.
1: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Вітаю, я Сергій Присяжний і програма «Гід на обрії». Програма, в якій ми вимірюємо температуру і стан сучасної української популярної музики. Тобто, чим тепліше стає, тим більше ознак, що саме ця конкретна пісня ось-ось стане найгарячішим пиріжком вітчизняного музичного ефіру.
1: Гід на обрії.
2: Отже, знайомимося з першим потенційним гітом цього тижня. Кейп Код і Джамала. Літо.

0: Кейп Код та Джамала представили спільний сингл «Літо». Атмосферний легкий трек із глибоким електричним звучанням. Це перша композиція з майбутнього четвертого альбому проєкту Кейп Код. Робота над піснею тривала майже 2 роки. За словами Джамали, коли вона відчула драфт інструменталу, у неї одразу народилася ціла історія про стосунки, легкість та літо. Нехай ця історія триває і для нас, як мінімум, ще 2 місяці. З вами був Сергій Присяжний. Дякую за вашу увагу. Бувайте!
1: Хіт на обрії.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Глядачі в ФМ. Своє радіо.
1: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». 18-19 липня біля парку культури імені Богдана Хмельницького у Львові біля входу від басейну «Динамо» до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятори керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18-19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 44 44.

триматися в них.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Бачив FM.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41-49-49-90-87-25-21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Духовна рубрика на 99.9 Жидачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Хто може уділяти тайну священства? Святу тайну священства можуть уділяти тільки єпископи. Які є обов'язки священника? Священник має право проповідувати людям Христову Євангелію та освячувати себе і вірних святими тайнами і молитвою. Чи Христове священство є вічне? Свята тайна священства витискає на душі незатертий знак, силою якого людина стає навіки учасником Христового священства. І тому святу тайну священства можна приймати лише раз у житті. Які вимоги ставляться до чоловіка, який хоче гідно прийняти святу тайну священства? Щоб чоловік міг гідно прийняти святу тайну священства, він повинен бути в стані освячуючої ласки і мати добру вдачу, мати приписаний вік і освіту, мати намір посвятити себе священичій службі, бути покликаним до святої тайни священства своїм єпископом. Що це є сполука святих? Сполука святих – це зв'язок між вірними на землі і між душами в небі та чистилищі. Хто належить до сполуки святих? До сполуки святих належать вірні Вселенської Христової Церкви, святі в небі або Церква

0: прославлена, душі в чистилищі або церква очищуюча. Ми на землі молимося за тих, що є в чистилищі, а святі в небі моляться за нас і за тих, що в чистилищі.
1: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Жидачів FM. Слухай своє.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». 18-19 липня біля парку культури імені Богдана Хмельницького у Львові біля входу від басейну «Динамо» до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятори керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18-19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 44 44.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Чедачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні і настільки перегукуються з нашим власним «Я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних чартів та гіт-парадів. І саме тут ви можете почути ці композиції найпершими.
1: Гіт на обрії.
2: До вашої уваги «Не сама», Галя Молода, «Літо», ремікс.

0: не сама, створили для нас запальний етно-денс-трек «Галя молода» «Літо ремікс». Ця композиція є яскравим прикладом того, як автентичні українські мотиви можуть гармонійно звучати у форматі сучасної танцювальної музики. Проект продовжує місію популяризації української пісенної спадщини, додаючи їй нового клубного драйву. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Народний хіт на Жадачів FM.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто налаштувався на хвилю якісного українського саунду. З вами Андрій Чиж і свіжий випуск Слухоманії. Найближчу годину ми проведемо в компанії 12 чудових треків, які просто зараз змінюють ландшафт нашої музичної індустрії. Це буде Тарабарова та «Липень в її очах». Про очі ще більше від Калуш Оркестра і Мелос. Полісена про виснаження від очікування. Ні, не готовий. Олеся та її «А що далі?». Свіжа робота як така «Поцілуй». Далі послухаємо Морфома про його кохання в наметі. Гурт «Море спокою» та його «Солодку м'яту». Оновленого Голубенка і його трансформуючу пісню «Лиця». Незвичну Софію Лишишак «Люблю, ненавиджу». Гурт «Розакі» та його довоочікувану «Ніч». Діану Глебову «Коли разом». Та охій тіп із композицією «Сам танцювець». Сьогодні буде багато позитиву, щирих почуттів і абсолютних ексклюзивів. Влаштовуйтеся зручніше, ми починаємо.
1: Слухоманія.
2: І відкриває наш ефір світла, сонячна і завжди щира Тарабарова. Світлана презентує трек «Липень в її очах». І це не просто пісня, а титульний сингл та перший розділ її нового одноіменного альбому. За словами артистки, цей реліз дуже символічний для неї. На платівці 7 пісень, 7 історій і 7 настроїв. А сама Світлана народилася в липні, 7-му місяці року. Каже, новий матеріал про кохання та стосунки. Це намагання у піснях створити паралельну реальність. Літо мріє без тривог, вибухів і болю, де хочеться просто їхати до моря і забути про все. Світлана зізнається, що ця музика створювалася без жодних форматів і стала для неї справжнім спасінням. Тож ловимо цей терапевтичний вайб разом. Тарабарова, «Липень в її очах».

завжди світла Тарабарова та липень в її очах. На черзі черговий фіт від Калуш Оркестра. Цього разу це спільна річ із виконавицею Мелос. Їхня перша робота разом має назву «Очі». Вона про кохання, яке народжується з одного єдиного погляду. Це історія про той самий момент, коли очі можуть сказати більше, ніж тисячі слів, а весь світ навколо ніби звужується до однієї людини. Поглянемо на найважливіших спільно з Калуш Оркестра та Мелос. Пісня «Очі» у Слухоманії.

Це були Калуш Оркестра і Мелос, їхні особливі очі. А тепер на сцені слухоманії Полісена, Поліна Гултурян. Співачка презентує свою нову роботу «Ні, не готовий». Поліна створила трек про той самий болючий момент, коли звичайне мовчання стає єдиною і цілком зрозумілою відповіддю. Це історія про тотальне виснаження від постійного очікування, яке насправді вже нічого не обіцяє, окрім вічних і порожніх фразочок у стилі «Maybe today, maybe tomorrow». І повторюване «Ні, не готовий» тут зовсім не про паузу чи виправдання, а про стабільний стан людини, яка втомилася чекати. Вмикайте серце наповну. Полісена. «Ні, не готовий».

Полісена та її нова річ «Нін готовий». А ми готові продовжувати. Далі прем'єра від української поетеси та співачки Олесі. Пісня «А що далі?». Артистка пригадує, ця річ народилася одного травневого вечора з дуже простого, але водночас доленосного запитання, яке, бодай раз у житті, ставив собі кожен із нас. Куди рухатися далі? Як знайти баланс між йти та залишитись? Між тим, ким ти є прямо зараз, і тим, ким ти насправді міг би бути? Неймовірно щира та відверта музична сповідь про роздоріжжя, що змушує зупинитися і прислухатися до себе. Олеся, а що далі? На хвилях слухоманії.

0: Олеся, а що далі? А далі коротка перерва, після якої повертаємося, щоб продовжити огляд нової української музики. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Реклама.
3: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.
3: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Повідомлення. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади «Діловода». Вимоги до посади: громадянство України, повна загальна середня освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Детальніша інформація за номером телефону 032 39 31 461. 032 39 31 461.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо. Є слух, а є слухоманія.
0: Ви слухайте «Слухоманію», і ми рухаємося далі. Головний романтик країни «Як так» презентує свій новий сингл із назвою «Поцілуй». Артист зізнався, що ця пісня присвячена тим доленосним зустрічам і розривам, які здатні назавжди змінити життя людини, розділивши його на чітке «до» та «після». Натхненням для треку стали особисті спостереження Ярослава за тим, як люди переживають розставання, внутрішній біль і ті емоції, які часом просто неможливо висловити словами. Це чесна спроба передати стан між теплими спогадами та холодною реальністю розлучення. Слухаємо уважно. Як так? Поцілуй.

Болюча романтика від Ектака «Пісня поцілуй». Так, романтичний градус підняли, а тепер додамо трохи затишного атмосферного інді-вайбу. За пульт стає один із найбільш плодовитих музикантів країни – Морфом. Його свіжа робота «Кохання в наметі» є логічним продовженням попередньої «Від Вадима не у ліс». Ця пісня буквально дихає свободою, романтикою подорожей, шумом лісу та теплом нічного багаття. Ідеальний трек для тих, хто мріє втекти від міської метушні удвох. Морфом, «Кохання в наметі». Слухаємо під гітару. Кохання.

Морфом та його кохання в наметі. Рухаємося далі і додаємо нашому ефіру трохи справжньої магії, ніжності та затишку. На черзі ліричний сингл від гурту «Море спокою» – пісня «Солодка м'ята». Це тепла історія про кохання, яке не втрачає своєї сили та чарівності навіть через роки і кілометри. Це пісня про почуття на відстані, про ті найважливіші слова, які іноді так важко вимовити в голос, і про спогади, що залишаються з нами назавжди. Музиканти нагадують нам, що справжня любов нікуди не зникає, а надія завжди повертається разом із весною до людей, які завжди оселилися у наших думках і серцях. Ідеальний саундтрек для літнього вечора. Заплющуємо очі та насолоджуємося море спокою та їхня солодка м'ята.

«Море спокою» і їхня «Солодка м'ята». А тепер музикант, який оголошує про початок абсолютно нової ери у своїй творчості. Це Голубенко та його нова робота «Лиця». І це не просто чергова прем'єра, а справжній перезапуск артиста і його кардинальна трансформація. Давид зняв свою фірмову кепку та навушники, які роками були його головною візитівкою. Пофарбував волосся і оголосив нову еру у своїй музиці. І саме трек «Лиця» став музичним стартом цього великого етапу. Над піснею Голубенко працював разом із одним із провідних українських продюсерів – Іваном Клименко. Зустрічайте нову главу в кар'єрі артиста. Голубенко. «Лиця».

0: Голубенко та його нова ера. Пісня «Лиця». Попереду ще одна невеличка пауза, після чого беремося за чергову дозу нової музики. Залишайтеся з нами, будьте з актуальною хвилею.
1: Слухом «Маманія».
2: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають: головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 4444.
3: Жидачів ФМ.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми виходимо на фінішну пряму. Далі ставлю вам трек, який народився завдяки справжньому творчому виклику. На черзі Софія Лешишак із прем'єрою «Люблю, ненавиджу». Співачка каже, що це дещо не характерний для неї трек, створений як челендж. Слухаємо Софія Лешишак. «Люблю, ненавиджу».
4: Ти

Софія Лишишак. Люблю, ненавиджу. Далі у слухоманії гурт «Розакіт». Музиканти демонструють нову роботу «Ніч». Фронтмен гурту Юрій Грузинський написав її як домашню акустичну демку ще у 2016 році. І вона довго лежала в шухляді, чекаючи свого часу. І от, через роки, пройшовши крізь переосмислення, пісня нарешті дочекалася релізу. Юрій розповідає, що цей трек про глибокі відчуття самотності та складні екзистенційні питання, які війна лише загострила. «Ніч» – це перший сингл, який передує великому альбому гурту під назвою «Розквіт», на який ми чекаємо вже на початку вересня. А поки слухаємо «Розквіт» і їхня «Ніч».

Ми послухали свіжу річ від гурту «Розкіт» пісню «Ніч», яка тривалий час чекала на свій вихід. А тепер слово Діані Глєбовій. Співачка випустила міні-альбом під назвою «Мікросхема», в якому досліджувала різні грані стосунків. Від палкої пристрасті до міцної дружби. Від першого захоплення і аж до щемливого віддалення. До EP увійшло 4 треки, і один із них ми послухаємо просто зараз. Пісня «Коли разом» про те, як важливо мати поруч людину, з якою будь-які життєві шторми здаються дрібницями. Обіймаю вас музикою. Діана Глєбова. «Коли разом».

0: Діана Глебова та її нова річ «Коли разом».
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд нашого сьогоднішнього випуску. Українська музична сцена поповнилася новим артистом. Називає себе Охітіп і презентує дебютну річ, яка має назву «Сам танцювати». Ім'я хоч і нове, але з музикою хлопець натий ледь не з дитинства. Писати власні пісні почав давно, зокрема, ідея композиції «Сам танцювати» виникла ще 7 років тому і з того часу чекала на свій шанс. Втілити задумане вдалося тепер завдяки співпраці з музичним продюсером Ранстар. Разом вони створили легкий та енергійний трек, натхнений атмосферою українських свят, літніх вечірок і бажанням хоча б на кілька хвилин забути про щоденні турботи. За словами Охітіпа, «Сам танцювати» – це спроба нагадати, що навіть у непрості часи завжди можна знайти привід усміхнутися і просто почати танцювати. Охітіп – «Сам танцювати». Слухаємо і підтанцьовуємо. А я на цьому прощаюся з вами. Слухайте своє, підтримуйте українське та шукайте позитив у кожній ноті. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій хвилі вже зовсім скоро. Па-па.

0: Слухом маманія.
1: Житачів FM. Слухай своє.

переписує з тіпом, який у відпустці зі сходу. Я йому дякую, він пише: служу українському народу. Біля мене сидить донька, від нього пішла наречена. Війна одна на всіх, та в кожного свої проблеми. В мене які проблеми? Живу у місті янголів, в країні демонів, які ніколи не ззовні, але завжди всередині. І поки пацани ризикують життям на сході, я ризикую життям на заході, та ризикую не дуже. Друже, ти дякуєш, що я є, і за мої пісні. Я дякую тобі, що ти є, і за те, що ти на війні. Повертайся, будь ласка, переможцем, живим і здоровим. А я для вас із побратимами репчик писатиму знову.

Кажу другу, що парю, що не вдається більше для вас робити. Друг відповідає, бажаю менше паритись і більше жити. Я даю йому цю обіцянку, наче святу присягу. Ніби рука на серці, сам біля жовто-блакитного стягу. Якщо хтось поклав життя для того, щоб нас захистити, я покладу своє життя для того, щоб сотворити такий світ, якому хочеться не існувати, а процвітати, якому хочеться більше нових дітей вітати. А найперше тих дітей, чиїх батьків вже немає, окрім своїх дітей, і ними піклуватись обіцяю. Через пісні вчитиму їх, як нести користь собою і бути гідним звання дітей України.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Пальний перепис на Жидачів FM. Сьогодні Христина Давичак, авторка рубрики «З родзинкою і перчинкою. Файний перепис», підготувала нам рецепт зі справжнім галицьким шармом. Практично кожного господиня нашого краю випікає цей смаколик. Він у кожного по-своєму добрий. Нині нові таємниці у випіканні справжнього галицького сирника нам розкаже Христя Давичак.
1: Здоровенькі були дорогенькі! І знову з вами на Жидачів FM гастрономічна рубрика «Файний перепис». Сьогодні, в переддень зелених свят, пропонуємо вашій увазі рецептуру приготування солодкого кулінарного шедевру, яким ви можете потішити своїх рідних та близьких на трійцю. Готуватимемо львівський сирник. О, так, про цей неймовірний смаколик галицької кухні ходять легенди. Без нього не обходиться жодна гучна забава на теренах Західної України. А цікаві туристи чи не з усього світу з'їжджаються до Львова, аби тут, в серці Галичини, в затишній автентичній кав'ярні, до філіжаночки чорної львівської кави, замовити собі цей традиційний сирний смаколик. І тільки наше рідне панство, споглядаючи збоку, може гонорово перебирати харчами, обираючи натомість новомодні американські чізкейки, італійське тірамісу чи грузинську чурчхилу, зраджуючи таким автентичним, призабутим солодоньким лікумінам. А може й не зраджуючи, може просто кожен істинний галичанин з діда-прадіда знає, що його бабця, тета, мама випікає у своїй хаті, у своїй братурі найсмачніший, найніжніший і найдорожчий в світі сирник. О, скільки переписів, скільки рецептур, скільки розмаїтих варіацій цього десерту ми маємо нині. Готують сирник із маком, із сухофруктами, із кокосовою стружкою, із зі свіжим ягідним чи трояндовим конфітюром. Додають до нього родзинки, яблука, горіхи. Випікають як на тістовій основі, так і без. Як при високих, так і при низьких температурах, а то й взагалі без випічки. Ми ж, популяризуючи у нашій радіопередачі насамперед автентичні українські страви, спонукаємо вас, дорогі наші господинки, не вигадувати нічого надзвичайного, а приготувати собі класику жанру – традиційний галицький смаколик – львівський сирник від легендарної Дарії Цвек. Адже саме цю кулінарну мисткиню вважають автором такого славетного сирного витвору. Та перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до процедури приготування цього смаколика, дозвольте мовити ще кілька слів про цю знану галицьку господиню, жінку, яка з найпростіших і найневибагливіших продуктів створювала вишукані елегантські торти, баби, пляцки, перекляданці, галярети, мармеляди, креми й суфлети і всякі лікумінові різності. Пригадуєте, в одній із перших наших радіопередач, коли ми з вами готували цвібак за її переписом,

0: Винагідно мовилось про неймовірну позитивну енергетику цієї славної жінки, уродженки Тернопільщини, яка навіть в 90-літньому віці залишалася надзвичайно рухливою, непосидючою, вправною та життєлюбною газдиною. Важко навіть уявити собі, скільки б втратила наша кулінарна індустрія, якби свого часу добра і щира приятелька пані Дарки, відома українська письменниця Ірина Вільде, не привела б її за руку до директора львівського видавництва «Каменяр» і не сказала б йому: «Прошу, пане, примусьте її врешті написати книжку з куховарства». А потім пані Ірина при кожній слушній нагоді телефонувала своїй коліжанці, запитуючи: «Дарцю, ти пишеш? Пиши, серденько, пиши». Так і побачила світ у 1960 році перша кулінарна книга Дарії Цвек «Солодке печиво», яка стала своєрідним бестселером і передавалася аж 9 разів. Наш сьогоднішній файний перепис знайдено на сторінках саме цієї славної книги. Тож можете собі занотувати. Для приготування класичного львівського сирника нам необхідно 800 грам сиру, 5 яєць, 200 грам цукру, 150 грам вершкового масла, 3 невеличкі відварені картоплі, 1,5 чайної ложки порошку до печива, ванілін, цедру лимона, 100 грам родзинок. Для чоколядової помадки 3 столові ложки какао, 2 столові ложки цукру, 5 столових ложків вершків, 2 столові ложки молока, 50 грам масла. Ну що, поїхали! Насамперед треба зазначити, що традиційний львівський сирник слід випікати у формі прямокутника, так як хліб, хлібець, кекс чи цвібок. І боронь Боже, аби ви до цього перепису втулили борошно, манку чи крохмаль. Бо то вже буде сирна запіканка чи якийсь там сирний пляцок, але нігде не справжній галицький сирник. О, я вже виджу подивовані очі досвідчених галицьких господинь, які іронічно запитують: «Ну а як тоді то сирник буде триматися купи?» А буде, шановні, буде, повірте. Для того прим'яцькуємо варену бульбу. Чим вам не крохмальний компонент? До того ж, завдяки саме цьому таємному інгредієнту наш сирник набуде однорідної тугої і водночас пухкої статури. А специфічного овочевого присмаку навіть не буде, затося не бійте. Але давайте на все по черзі. Отож, приготовлену прямокутну форму вставляємо пергаментом і ледь-ледь змащуємо вершковим маслом. Бокові бортики форми мастити не тре. Чули сте? Це важне. А знаєте чому? Бо розтоплене вершкове масло не дозволить вашому сирнику піднятись. Отак, аби сте знали. Йдемо далі і знову наголошуємо. Усі продукти для приготування львівського сирника мають бути свіжі, натуральні і високої якості. Тут вже шкодуватися не треба. Бо, як казала пані Дарка, не кожний день святкуємо, тож дозвольте собі при святі розкіш щонайліпшіших натуральних продуктів. Це я до того, що сир, яйця, молоко і навіть масло для цього перепису я придбала у файної бережницької газдині, якість домашніх продуктів якої давно перевірила часом. Так от, сир разом із відвареною бульбою пропустила двічі крізь м'ясорубку і відоставила поки до припічку, аби все встояло. Тогди яєчні білки відділила від жовтків і почала збивати їх до твердих піків. Не забудьте до білків додати дрібку крухової солі. Так все швидше зб'є. Тепер по одному ввожу жовтки до сирної маси і ретельно розтираю. Далі додаю цукер і вже м'яконьке вершкове масло. Знову все добре вимішую, аби, боронь Боже, не було якихось грудок. Тоді даю порошок до печива, ванільку, цедру лимона, втерту на дрібній мтерку. І ще знаєте що? А я вам скажу. Радила ми коліжанка, як будеш давати родзинки до того свого сирника, конче попередньо вимочи їх в доброму коньяку і просуши. Лесю, Зузулько, я так і зробила. Дай Боже тобі здоров'ячка. Отож, у підготовлену сиркову масу вже наприкінці ввожу збиті на твердо білки і полегонько вісьміркою вмішую їх. Вливаю то все у форму і в'ю до розігрітої рури приблизно на годину часу при температурі 160 градусів. А тим часом беруся до чоколядової помадки. Поливані мранделю змішую какао, цукер, вершки, масло. Ставлю то все на мацьонький вогонь і постійно помішуючи доводжу до повного розчинення. Тоді вливаю ще трохи молока і доводжу до кипіння. І все, чоколядова поливка для сирника готова. Тільки треба добре охолола. Ну а поки пильнувала той процес випікання, згадалося, як минулоріч на святі сиру і вина у Львові організатори пригощали усіх присутніх величезним 100-кільовим сирником, покраївши його на маленькі кавальчики. Тоді ще якийсь постарший пан з Коломиї вчепився до мене, аби я йому повіла, як печу той сирник. Бо там, звідки він родом, кожна жінка має свій особливий рецепт, адже ще й нині кажуть, що допоки дівка не навчиться щонайкраще пекти сирник, доти заміж їй зясь. Ну, але то таке. О, а наш сирник уже дійшов до кондиції. Пахне так, що можеш зварювати. І підрум'янився, і піднявся. І навіть не підгорів. А якби у вас трохи припалився, то не кремпуйтеся, не переживайте, а знайте, що то на добре. Бо як казала Дар'я Цвек, якщо згорить, то значить, що за вами так хтось горить. Потаємно, аби сте знали. Полила я той сирник чоколядовою помадкою, прикрасила мго трускавками і вуаля! Львівський сирник від Дар'ї Цвек готовий. Смакуйте його із запашною львівською кавою і буде вам добре. А ми ще обов'язково почуємося на хвилях Жидачів FM. Дуже дякую вам за увагу, дорогі наші радіослухачі. Щиро ваша Христя Давичак.
1: Щиро дякую Христині Давичак за таку смачну гастрономічну рубрику. Рекомендую усім скористатися цим файним переписом сирника. Адже Христя принесла на радіо не лише рецепт, але і сам смаколик. І зізнаюся, надзвичайно добрий сирник, який просто тане у роті і залишає ароматний післясмак. Випікайте з Жидачів FM. І не перемикайте хвилю. Попереду ще багато смаколиків від Христини Давичак.

0: FM. Слухай своє.
1: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». 18-19 липня біля парку культури імені Богдана Хмельницького у Львові біля входу від басейну «Динамо» до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці «Трансформері» відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятори керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18-19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 44 44.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Духовна рубрика на 99.9 Жидачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Хто може уділяти тайну священства? Святу тайну священства можуть уділяти тільки єпископи. Які є обов'язки священника? Священник має право проповідувати людям Христову Євангелію та освячувати себе і вірних святими тайнами і молитвою. Чи Христове священство є вічне? Свята тайна священства витискає на душі незатертий знак, силою якого людина стає навіки учасником Христового священства. І тому святу тайну священства можна приймати лише раз у житті. Які вимоги ставляться до чоловіка, який хоче гідно прийняти святу тайну священства? Щоб чоловік міг гідно прийняти святу тайну священства, він повинен бути в стані освячуючої ласки і мати добру вдачу, мати приписаний вік і освіту, мати намір посвятити себе священичій службі, бути покликаним до святої тайни священства своїм єпископом. Що це є сполука святих? Сполука святих – це зв'язок між вірними на землі і між душами в небі та чистилищі. Хто належить до сполуки святих? До сполуки святих належать вірні Вселенської Христової Церкви, святі в небі або церква прославлена, душі в чистилищі або церква очищуюча. Ми на землі молимося за тих, що є в чистилищі, а святі в небі моляться за нас і за тих, що в чистилищі.
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 15 година.
1: Знай наших зжидачів FM. Гість такої цікавої рубрики – Костянтин Воробець. Успішний випускник Рудянського закладу загальної середньої освіти, який склав НМТ з англійської мови на 200 балів. Костянтин є уродженцем села Лівчиці Гніздичівської громади. Протягом 2 років наш земляк

0: Тож ми спілкуватимемося не тільки про те, як скласти успішно національний мультипредметний тест, але й про те, як воно навчатися далеко від дому. Розмову з успішним Костянтином Воробцем веде наша практикантка, студентка факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Ірина Воробець. Передаю мікрофон молодим людям.
1: Вітаю. Рада тебе бачити. Дякую, що ти погодився на цю розмову. Розкажи, будь ласка, трішки про себе. Коли і чому ти опинився в Америці і загалом як пройшли твої перші дні після переїзду?
2: Так, мене звати Костянтин, я з Ладівчиці. От мені вже 17 років, і в Америку я подавався в школи, бо я, типу, завжди мріяв про те, щоб вчитися в Америці, є американська школа. І тут всі ті відео такі про американську школу, як там вчитися і так далі. От, і тому я почав вступати в Америку, перше подався на програму обміну. На жаль, не прийшов на неї, але це мені дало стимул вступати в школи вже самотужки. От, і почав вступати, і отримав стипендію від двох шкіл. Одна школа та, де я зараз навчаюся в штаті Айова, а друга школа в штаті Гавайї. От, і після того там навчаюся вже 2 роки з 2024 року.
1: Чи було тобі страшно приходити до американської школи, коли там всі розмовляють англійською мовою? Як тебе загалом прийняли однокласники, чи ти зразу знайшов собі друзів?
2: Так, трохи було страшно, бо я просто в загальному не знав дуже, типу, куди я їду. Ну, я дізнався, я знав про школу, типу, які там є активності, до яких я можу долучитися і так далі. Але все одно, що там, не знав конкретно, яка там буде культура в школі, чи буде легко знайти друзів. То на початку було трошки страшно, коли я ще їхав туди. Але коли я вже приїхав, то я вже зрозумів, що нема чого боятися, і всі були дуже класні. І в перші дні в нас була, як орієнтація для нових студентів. Нам розказували про школу, нам показували, які класи ми можемо взяти, і багато інших речей. І це було якраз таки зі всіма студентами, які от перший рік навчаються в цій школі. І тому я зміг дізнатися одразу в перші дні багато про цих студентів, познайомитися з ними, і більшість з них стали моїми однокласниками. І тому було дуже легко знайти друзів, якраз таки там на цій орієнтації в школі.
1: А чим для тебе от американська школа найбільше відрізняється від української? Чи були якісь предмети, які тебе найбільше вразили, можливо?
2: Я думаю, що те, що можна вибирати предмети, які ти хочеш. Та, наприклад, там в Україні, то в нас є там плюс-мінус така система, що вже є там певні предмети, які ти маєш брати, і все. А в Америці ти вибираєш собі сам, складаєш розклад, які ти предмети хочеш брати, які не хочеш. От, і таким чином, там, якщо ти, наприклад, там зацікавлений в архітектурі, то ти береш там математику, чи фізику, чи там якісь інші предмети, які тобі будуть потрібні на архітектуру, але не береш там, наприклад, біологію чи хімію, які там не будуть там дуже вже потрібні. От. І це якраз таки те, що мені найбільше сподобалося в американській системі, що можна вибирати предмети, які ти собі сам хочеш, і розклад. А два предмети, які мене найбільше вразили, перший це називається Cultural Paradigms. Це предмет про культури, про різниці між культурами і також про там всякі інші менші такі речі, як, наприклад, права людей, всякі інші речі, як от аутизм і посттравматичні синдроми, і як воно проявляється і так далі. А другий предмет – це хімія. І через те, що просто різниця між тим, як була хімія в Україні і як це було в Америці, бо в Україні це більшості теорія, там сидиш, розв'язуєш задачки і так далі. А в Америці то ми майже кожен тиждень йшли в лабораторію і проводили лабораторні роботи з хімікатами і так далі. І і використовували ці знання, які ми вчили протягом тижня на справі, типу, в лабораторії.
1: От англійська, вона завжди була твоєю от сильною стороною? Чи саме от життя в Америці тобі допомогло досягти такого результату?
2: Так, я знав англійську, бо для того, щоб виступати, то треба було мати достатній рівень англійської, не там хто знає який, але все одно достатній. І тому я знав англійську ще до того, як приїхати в Америку, досить добре. От, бо я ходив більшості на репетиторство, і воно мені дуже допомогло мати, такі вже впевнений як фундацію з рівня англійської. От, але зрозуміло, що коли я приїхав вже в Америку, то вже там, коли ти в середовищі, то вже вивчення було набагато швидше, і набагато швидше там мене рівень ще піднявся. І вже от в листопаді минулого року я здавав тест на рівень англійської, щоб отримати сертифікат для подальшого вступу в університети там, і отримав С1 рівень. І

0: тому дійсно, я коли приїхав в Америку, у мене рівень був плюс-мінус B1, і от за оцей півтора року, то приблизно на півтора-два рівня в мене покращилась англійська.
1: Ти навчався в американській школі, але водночас продовжував онлайн навчання в українській. Як взагалі ти, ну, виглядав твій звичайний день? Чи було важко поєднувати ці дві різні системи?
0: Так, в Україні я навчався на сімейній системі, тобто я, мені надали матеріал, який я маю вивчити, і тоді я вже там протягом року його вивчав, коли там мав час, і вже в кінці семестру я здавав контрольні. От, тому таким чином порівнювати, поєднувати дві системи було досить легко, через те, що в Америці в мене там були, ну, типу, прям домашні завдання, які мені треба було робити, і ви там перевіряли там на наступний день. От, тому я більшості в мене був нахил серед року на американську школу, а вже от там на вихідних я вивчав там якийсь матеріал з української школи, коли в мене там вже був час. От, вже трохи важче було під кінець семестру, коли були там контрольні з американської школи, контрольні з української школи, і то все поєднювати, і там теж додатково вчитися, готуватись до контрольних більш посилено. От. Але в загальному то не було вже аж так важко.
1: А навчаючись в американській школі, чому ти вирішив складати НМТ?
0: Я вирішив, бо я планував взагалі вступати в українські університети, бо я хочу вступати на медичну спеціальність. От, і медична спеціальність в Америці, типу, там набагато важче вступити, аніж це в Україні. Там набагато також важча взагалі процедура того, як вступати, бо в Україні ти можеш вступати одразу на медичну спеціальність, а в Америці спершу потрібно отримати бакалавра з будь-якої дисципліни, а вже тоді вступати в медичні школи. От, тому там це довше, і також дуже важко отримати стипендії в медичні школи. Тому я вирішив здавати НМТ, щоб вступати в українські університети, якщо це буде потрібно.
1: Ти складав НМТ в Америці чи в Україні?
0: В Америці, так.
1: В Америці. А як взагалі проходив цей день? Як ти взагалі почувався? Як воно все проходило? Розкажи, будь ласка, трішки про це.
0: Так, я трохи переживав на рахунок того, як я знайду місце проведення НМТ, бо воно було за. Бо я жив на той час в Чикаго, а воно було за містом. І тому я трохи переживав, як я там туди доберуся на маршрутці. От, і чи взагалі знайду те місце, бо воно було в такому районі, що я його взагалі не знав. От, тому трохи хвилювався через те, ну і в загальному через самий тест. Трохи хвилювався також. От, але вже коли я туди приїхав, то там було багато українців, і всі були такі самі, більшості теж однокласники, як я. Там були також і попередні випускники з попередніх років, але більшості були всі однокласники також. От, і то ми вже з ними там розговорилися перед початком тесту, і вже якось пропало те хвилювання.
1: А от коли ти побачив свій результат 200 балів з англійською, яка була твоя перша реакція? Що ти відчував тоді?
0: Так, я був дуже здивований. От, бо я в загальному я очікував, що в мене буде досить хороший бал з англійської. От, але все одно десь там в глибині душі я сумнівався, чи це буде 200 чи ні. От, тому коли я вже побачив, що там 32 з 32, то я дуже зрадів і був трохи здивований. Тому там, коли я побачив оце віконечко, що 32 з 32, я трохи здивувався, і тому типу так сказав такий. От, і тоді там інші студенти теж так розвернулись на мене і подивились, типу, вони подумали, що я не склав. От, і наша екзаменаторка, яка за нами слідкувала, вона також каже, що там таке, я кажу, що не склав, а я кажу, ні, каже, 200. І тоді вона вже мене привітала прямо там в аудиторії. От, і тоді вже вийшов повністю, вже пропало будь-які хвилювання, вже був дуже радий, вже як вийшов за аудиторії.
1: Ти ще також в Америці складав тест SAT. Можеш розказати трошки більше про цей тест?
0: Та тест SAT, він також є для вступу, але вже в американські університети. І там перевіряється тільки знання з англійської і з математики. Але знання з англійської, це ті, які що означає там це слово, чи що там якісь там інші речі, які там ми тут вчимо з англійської, але це по факту так, як в нас українська мова, та тобто там кома, яка чи взагалі на розуміння тексту, тобто там тобі дають досить такий важкий науковий текст, і ти маєш і там є пару опцій, яка робить сумаризацію цього тексту. І ти маєш там обрати те, що нам найкраще підходить. От, і тому, друга частина – це з математики, і там математика плюс-мінус така, як в Україні. Може навіть трошки важче там перевіряється. От, і, ну і питання, я б сказав, що також там трошки більш заплутання, ніж на НМТ.
1: А як ти його склав, цей тест? Як взагалі цей тест проходив?
0: Я його складав двічі, і це також одна з таких речей про SAT, те, що його можна складати майже кожного місяця, ти можеш собі перескладати скільки хочеш разів, на відміну від НМТ, де ти там можеш складати тільки раз на рік. І це також одна з речей, яка мені дуже подобається про цей тест. От, і я його складав двічі, і в загальному то... Я б не сказав, що було аж так важко. Перший раз, що коли я його складав, це було так більшості для того, щоб познайомитися з тестом, як воно виглядає і так далі. А вже от другий раз, то вже я так більше серйозно вже готувався до нього. Він вже складав його, і це і склав, ну, на досить хороший бал.
1: Клас. А от якби в тебе була можливість вибрати тільки один тест писати, SAT чи NMT, що б ти вибрав?
0: Я б, напевне, вибрав NMT. Через те, що там завдання просто більш зрозумілі і не такі заплутані, бо на SAT я б сказав, що там просто сам тест не є вже аж таким важким, але те, як вони там припідносять тобі питання, це воно трохи заплутує тебе, і типу треба так прям дійсно сісти і подумати, що там відповісти. І також по часу там трохи менше, бо там 24 питання і тільки 34 хвилини на те, щоб відповісти на кожен модуль. От, а на НМТ то на кожен модуль там приблизно 30 питань плюс-мінус і година на те, щоб відповісти. Тому типу більше часу є на те, щоб подумати також.
1: А яку найсильнішу навичку ти здобув під час підготовки до цих тестів?
0: Я думаю те, що як поєднувати багато різних речей, бо коли готувався як і до SAT, так і до NMT трохи, то в мене була ще американська школа також, і також були контрольні, потім в кінці року в мене ще були контрольні з української школи, і треба було поєднувати дуже багато речей на купу все в один час. От, і тому я так дійсно, я ніколи не використовував календар. От, а коли підійшов цей тест, час до того, щоб готуватися до тестів, я почав вести календар в телефоні і там записував, в котрій годині в мене там буде підготовка, там, наприклад, тут до SAT, тут підготовка до НМТ, а тут там якийсь матеріал з української школи переглянути і так далі. От, і тому ця от підготовка, вона мені дуже допомогла з тим, як структурувати свій час і як взагалі поєднувати багато речей на купу.
1: А ти вже визначився своєю майбутньою професією? І де б ти хотів, ну, більше навчатися, в Америці чи в Україні?
0: Я, як я казав, що я б хотів на медичну спеціальність. Ще не знаю, там, що конкретно в медичній спеціальності, але точно медицина. І я думаю, що я б в Америці я б хотів навчатися через те, що там не настільки там загруженість велика. О, тобто там більше, типу, більше такий чіл, тобто можна собі брати, знову ж таки, навіть в університеті, можна собі брати там класи, які ти там хочеш. Зрозуміло, що вони мають бути там дотичні до твого диплому, до твоєї загальної спеціальності. От, і там є також деякі критерії, але в загальному, там, наприклад, якщо ти можеш вибрати там або біологію, або мікробіологію і так далі. Тобто речі, які там тобі більше подобаються. От, але в українському університеті це 6 років. І потім там ще пару років інтернатура, а в Америці для того, щоб стати лікарем, то це близько 14-13 років. От, тому через час я б, напевне, обрав український університет, от, але через те, що можна вибирати там деякі різні предмети, які ти там хочеш, які тобі там більше подобаються, то, напевне, американський університет. Але я ще досі не визначився, куди конкретно буду вступати, чи в Україні, чи в Америці.
1: Би тобі зараз довелося проходити цей шлях ще раз, цей шлях підготовки. Що б ти змінив у своїй підготовці?
0: Я б, напевне, готувався б до української мови, бо я з НМТ, через те, що я думав, що це не буде вже аж так важко, бо я писав олімпіаду з української мови, коли я ще був в Україні в школі, от, і тому я вже мав досить хороші знання з української мови. Але за ці 2 роки, що я був в Америці, то виявилося, що я багато чого забув. От, і тому я б дуже хотів більше готуватися до української мови, або там до історії України, але певно, що більше до української мови.
1: Які 3 найважливіші поради ти ти дав би майбутнім учасникам НМТ, які мріють про високий результат?
0: So, перш за все, я б сказав, що не переживати так сильно за цей тест. От, я знаю, що цей тест можна сказати тільки раз на рік. От, і воно може там приносити якесь хвилювання, от, але в загальному, якщо ти там дуже хвилюєшся, потім приходиш на той тест, то я вважаю, що твій результат на тесті буде менше, ніж якби ти не хвилювався. Це така перша річ, постарайся не хвилюватися, там дуже не думати за цей тест. Друга річ – це не вчитися вже день перед тестом, бо я зі свого досвіду знаю, що ти вже, якщо ти там не вивчив щось за ось ці останні пару місяців, то ти точно то не вивчиш за останню ніч. От, і тому краще в останню ніч дати собі час відпочити, і просто щоб мозок переосмислив всю інформацію, яку ти вивчив там за останні пару місяців, от, вже не дуже, дуже вже не вчитися в останню ніч. І третє – це в загальному бути серйозним підготовці, от, і почати її завчасу. Бо, знову ж таки, зі свого досвіду я знаю, що там здається, там, наприклад, там той тест, наприклад, там за рік чи за півроку, то я там пізніше почну готуватися, бо то зараз дуже швидко. І так кожного місяця ти кажеш знову таке ж саме, і потім вже там місяць до тесту, і ти такий, блін, я ще навіть не почав готуватися. От, і тому дійсно краще почати готуватися набагато раніше, але там, наприклад, годину на день чи півтора години на день, аніж там за місяць до тесту, але там по 4-5 годин на день.
1: Дякуємо, що поділився зі своїм таким досвідом. Дякуємо тобі за цю розмову. Бажаємо тобі в майбутньому досягати всього, чого ти хочеш. І гарного дня.
0: Звичайно, дуже дякую за запрошення. Мені було дуже приємно говорити тут.
2: Це була рубрика «Знай наших» на Жидачі в ФМ разом із успішним випускником Родянського закладу загальної середньої освіти, мешканцем села Лівчиці Гніздичівської громади Костянтином Воробцем. Розмову вела Ірина Воробець. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Почуємося на хвилі позитиву разом із Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Передача в ФМ.
1: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 444-4.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Дер презентує хіт на обрії.
2: Вітаю в ефірі Сергій Присяжний і, як завжди, у цій порі гіт на обрії. Чудова нагода скласти свою оцінку тенденції розвитку сучасної української популярної сцени. Першу частину праці ми вже зробили для вас. Підібрали відповідний трек. Ваша справа – насолодитися музикою чергового претендента на гіт.
1: Гіт на обрії.
2: До вашої уваги Тара Барова «Липень в її очах».
3: Липень в її очах, липень в її очах, липень в її очах, та чому часом на серці

0: Таробарова «Липень в її очах». Цей альбом з елементами нью-діско, синпопу та дримпопу. Вперше за довгий час артистка настільки прямо говорить у своїх піснях про кохання та стосунки. Чесно, романтично і відверто. Ця музика стала для мене спасінням. Я не думала про формат, я просто творила. І знаю, що вона знайде відгук у мільйонів, бо в ній є щирість і свобода, ділиться Світлана. Так і є. Мільйони наших слухачів щодня стежать за нашою програмою, щоб почути цю щирість. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

Вниз пролітають мільйони кораблів. Кому ти посміхаєшся, коли не бачиш їх? Хто поруч з тобою вдивляється в закат? Хто здатен розділити кораблі?

нікого. У вагон я залізу, ноги в руки бігом, кидаю речі в валізу. Степти кроси, обгори, не бува краще шансу. Зосередься на щастя, може не будь більше часу.

0: Шидачі в ФМ. СРДР Радіоцентр.
1: 16 година.
0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
2: Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Музика сьогодні теж живе за законами війни. Саме тому новий етнотрек Юлії Вітренюк «Русалочки» почув свого слухача пізніше, ніж планувалося. Співачка зізналася, прем'єру довелося відкласти через масовані обстріли. Дні жалоби та події, які одна за одною перекреслювали будь-який привід для радості. Лише тепер композиція офіційно з'явилася на стримінгових платформах. Над «Русалочками» Юлія та музикант Аутентік спрацювали кілька років, крок за кроком створюючи їхнє особливе, майже містичне звучання. Представляючи реліз, артистка попросила слухачів про просту, але сьогодні дуже важливу річ – слухати, поширювати і підтримувати українську музику. Літнім настроєм цього тижня заряджає Парфенюк. Артист представив

0: коміксу та фірмовим гумором. Одну з головних ролей у відео виконав Олег Скрипка, який перевтілився у роль впливового інвестора. А разом із ним у кадрі з'явилася співачка Уляна Шуба та блогер Боярський. За яскравою картинкою автори заховали просту думку. Навіть коли життя пропонує легкі перемоги, найважливіше не втратити самого себе. До речі, ім'я Олега Скрипки цього тижня звучить не лише завдяки появі в кліпі «Парфенюк». Лідер гурту ВВ розповів одразу про кілька масштабних музичних проєктів. Уже невдовзі гурт випустить перший за 13 років студійний альбом «Болеро», який, за словами музиканта, поверне слухачів до хуліганського настрою ранніх ВВ. Крім того, Скрипка готує свій перший за 15 років сольний альбом «Номад», а також платівку українських народних пісень «Фольклор». Її особливою окрасою стане «Купалочка» – один із останніх записів легендарної Ніни Матвієнко. Поки нові альбоми лише готуються до виходу, послухаємо композицію, яка свого часу й сформувала той самий стиль ранніх ВВ – танці.
1: Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клуб.

Це були ВВ. Танці. Українська музика сьогодні залишається важливою частиною культурної дипломатії. Цими днями лідерка гурту «Пророка» Світлана Сугак представляє український дарк-фолк у Європі. Музикантка не лише пише пісні, а й виконує їх на автентичних інструментах, які створює власноруч. Першою зупинкою стала французька «Ля Рошель», де вона виступила на благодійному фестивалі «Україна в серці». Попереду концерти у Швеції та Данії. Тим часом інші музиканти «Пророка» зараз боронять Україну на фронті. І поки вони тримають оборону, Світлана тримає українську музику в центрі уваги європейської публіки. Деякі пісні знаходять свого слухача лише через роки. Саме так сталося з композицією «Шампанські очі» гурту «Скрябін». Написана задовго до своєї популярності, вона стала справжнім народним хітом уже після загибелі Андрія Кузьменка, коли отримала нове прочитання у виконанні «Піанобой». Нещодавно Світлана Кузьменко зізналася, що саме «Шампанські очі» залишається для неї найособливішою композицією у творчості музиканта. І просто зараз слухаємо її в оригінальному виконанні. «Скрябін. Шампанські очі».

0: Щойно прозвучала композиція «Шампанські очі» гурту «Скрябін». Нею ми і завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки «Топ-10». В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося вже зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка «Топ-10».
1: Жидачів FM. Слухай своє.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». 18-19 липня біля парку культури імені Богдана Хмельницького у Львові біля входу від басейну «Динамо» до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятори керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18-19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 44 44.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 17 година.
1: Бердянськ – це Україна. Скільки ще сірих днів?

повно в ній хоче, вона чекає. Коли вже люди будуть радіти, тоді цвіточок буде родити. А ми не вміємо жити в неволі, ми підіймаємо голову вгорі. І там на небі правду читаємо, не спокон віку.

0: вже до ранку.
1: Жидачів ФМ.
2: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте!

0: 18 та 19 липня до 19:30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 4444.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Жидачів FM. Слухай своє.

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: 18-та година. Ви слухаєте Читачів FM. Все буде Україна.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». 18-19 липня біля парку культури імені Богдана Хмельницького у Львові біля входу від басейну «Динамо» до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятори керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18-19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості, прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 44 44.

Передача в ФМ. Своє радіо. What if you run away with me? You know the world is ours to see.

0: глядачів FM.
1: Тепер презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гід на обрії. Територія М, тобто музична територія, де ви чуєте зразки української поп-музики вищих гатунків. Що дає цим пісням пропуск у дивізіон найтитулованіших, тобто до списку гітів цього сезону.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу Окс тихим вечором.
3: Я люблю.

0: ранком.
1: Український автор пісень і виконавець Окс презентує новий сингл «Тихим вечором». Пісню про кохання, яке змогло пережити те, після чого багато історій закінчується. У час, коли музика все частіше розповідає про розставання та розбиті серця, Окс обрав іншу тему – людей, які пройшли через конфлікти, образи та випробування, але знайшли сили залишитися поруч. «Тихим вечором» – це про той момент, коли почуття стають вибором. Коли любов перестає бути емоцією на піку і перетворюється на підтримку, довіру і бажання пройти життя разом. Саме це і є найціннішим у відносинах. З вами був Сергій Присяжний. Бувайте!
2: Хіт. Хіт на обрії.
3: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Ми своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

changes is time.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: житті я так вижити не хотів.
1: Як ти там, я смерті тебе зараз точно не віддав.
2: 20-та година.
3: Вибач, мала, більше немає сил, знову зима, не вистачає світил, нема тепла. І в ковдрі не знайду уламки скла. Роблять нове тату, я тут не сплю.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: твої.
1: І умиються кров'ю і втоплять у ній зайдмерзенних гнилих люте кодло. Від багна відітруться, от перегній. Тепер буде з кацапів та горду.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: ДЕР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Чергова нагадка про те, що музичне життя країни живе, і не просто живе, а пульсує, дарує емоції, видає на гора ще один реліз, вартий вашої уваги.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу цікавий погляд на один з проявів людської сутності. Пісня «Хамелеон» від «Шершень»

0: території. Бувайте!
1: На обрії.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

Шершень, білий бо, хамелеон. Трек досліджує феномен людей, хамелеонів, які постійно підлаштовуються під ситуацію та змінюють свої принципи заради власної вигоди. Дехто називає таку рису характеру гнучкість. Остаточну оцінку залишимо для вас. Дякуємо вам за те, що були з нами. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гід на обрій».

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на ждачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю. Віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми. Вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

крізь сон тихі кроки твої. Я не знаю тебе, я не знаю про тебе. І для чого приходиш з далеких тих днів?

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.
2: Липень її очах, липень її очах, липень її очах. Та чому часом на серці печать?

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику,

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Жидачів FM. Слухай своє.

0: Ми своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: передачі в FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM. Too many words that

Шидачів FM. Своє радіо.

Просто роби те, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишитись справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Дачів FM.